میرے حکم پیا گرباس دوجے پہرے رہن کیون جا رہا مترا وسر گیا تیان ہتھو ہتھ نچائیے ون جا رہا مترا جیوں جسدا کرتان ہتھو ہتھ

سب کو تم ہی تیور ساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پون پنیتا، آتم گڑھ بکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، خود جیوڑ ابرنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مکھ لاگی، درمت بنسی کبود اپاگی، سچ کر بیس رہے گن گائے، نانک بنسے کورا جیو، ماج محلہ پنجواں، وسرنا ہی ایوڑ داتے، کر کرپا پگتن سنگ راتے، دن سرین جیوں تو دتے آئی، ایو دان موہے کرنا جیو، ماٹی اندی سرت سمائی، سب کچھ دیا پلیا جائی، اند بنود چوج تماسے، تد پاوے سو ہونا جیو، جس دا دتا سب کچھ لینا، شکتی امرت پوجن کھانا، سیج سکھالی شیتل پونا، سہج کیل رنگ کرنا جیو، سا بدھ دیجے جت وسرے نہیں، سا مت دیجے جت تد تے آئی،

محل کھوائی ہے، سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے، سچ سو بج وخان محل بلائی ہے، شلوک محلا پہلا، تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی، سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی، تر تارا جی امبر کولی پچھے کنک چڑائی، ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی، ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی، جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی، نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی، محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن، اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہت اک ون، پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے، نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے،

خوابت وقت اوہ اپنی لہے رہاو سگل سہیلی اپنے رسماتی جن اپنے کی خبر نہ جاتی مسنہار پنچ بٹوارے سونے نگر پرے ٹھگہارے ان تیرا کھے باپ نہ مائی ان تیرا کھے میت نہ پائی درب سیان اپنا اوئی رہتے ساد سنگ اوئی دشت وس ہوتے کر کرپا موئی سارن پان سنتن تور سرب ندھان ساگت پونجی سارن

سرب اجیارا گر جان من تگتا امرت نام پیو من ستیا ان کے ٹھہرایو مان آ گیا سرب سکھ پائے دکھے کھاؤ گوایو جو سو پرسن پے

خود نو سب تیائی دی سب لگے تیری پائی تیری صفت سوالیو سروپ ہے جن کی تیس پار لگائی گرمکھانو فرق

ہوئے رہو تولے پرگاس اجارا، نو کر دیکھ جو کامن پولی بس انوپ نہ پائی، کہت کبیر نوے کر موسے دسویں ست سمائی، گوڑی مائی موہے ابرنا